0: Набираєш оберти, вмикай перець. Буде швидше.
1: Let's phone it.

0: Стрілець ФМ. Гарячі жарти та суперхіти.
1: Привіт, здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спи.

0: Такий смішний, но досить стій. Твої слова – це просто тінні. Де звіяна нуль, нашу любов. З тобою та чи варто знову?
1: Перець FM. Трохи гостріше, ніж інші.

0: На Paris FM усе про все. Американка з унікально довгими нігтями встановила рекорд. Жителька Міннесоти Діана Армстронг потрапила до книги рекордів Гіннеса як володарка найдовших нігтів у світі. Їх довжина 13 метрів. 64-річна жінка не підстригала їх з 1997 року. Полірування кожного нігтя займає близько 10 годин, і для їх підпилювання необхідний столярний інструмент. На фарбування нігтів йде 4 дні та 20 пляшок лаку, зізналася рекордсменка. Крім того, нігті заважають жінці у побуті, проте вона щаслива потрапити до книги рекордів Гіннеса. А тепер про таке. На півночі пляжу Тахо в Каліфорнії туристи могли спостерігати велику чорну ведмедицю, яка прогулювалася берегом зі своїми 3 дитинчатами, і присутність людей ведмедицю не налякала. Відпочиваючі могли спостерігати, як ведмежата безтурботно купаються у воді та грають один з одним. Водночас в місцевій поліції нагадали, дикі тварини небезпечні для людей.
1: На Paris FM усе про все.
2: Стильне. Стильне радіо. Paris FM.
1: Нова українська музика на радіо Paris FM.
3: Зайва. Милий.

0: 9 FM.
1: Перець FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо.

просили, скажі, там на милість, сестриці, братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь пуста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: на Перець ФМ. Усе про все. Мешканка Шрі-Ланки виявила на своєму порозі коробку, в якій повзав маленький кабанчик. Виявилось, цього малюка знайшов і приніс її садівник. Дівчина знала, що без мами малюк просто не виживе в дикій природі. Вона вирішила взяти її до себе і подбати. Малятку дали кличку Єжу. Маленька Єжу підростала, ставала сильнішою і активнішою. Вона кожен день проводила поруч з 4 собаками господині. І за її словами, зараз Єжу вважає себе не кабаном, а саме собакою. Вона їсть разом з ними, спить і грає. Дівчина з хлопцем побудували для Єжу невеликий загончик в саду, і зараз вона щаслива і дуже вдячна своїм господарям. А в Ірландії зловмисники витягли банкомат за допомогою ескаватора. Новий спосіб крадіжки банкоматів вигадали злочинці у Північній Ірландії. Та група зловмисників вкрала екскаватор, щоб зірвати зі стіни АЗС банкомат. З 2019 року в країні це вже 8 подібне пограбування. Нині ведеться розшук злочинців. На Перець ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Алексеєв, кораблі.

Спирець ФМ. ФМ. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: Хмельницький 96FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хмельницький 96FM.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Чорногорія, Румунія та Сан-Марино повідомили Раді Європи про намір приєднатися до угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це поінформував міністр закордонних справ Андрій Себіга. Відомо, що до угоди уже долучилися 32 держави. Себіга додав, що Комітет міністрів Ради Європи у п'ятницю в Молдові схвалить цю угоду і закликав усі країни приєднатися і забезпечити відповідальність за злочин агресії проти України. Експорт російської нафти через порти Новоросійську у Чорному морі різко скоротився минулого тижня. Це призвело до падіння загальних обсягів постачання та зменшення доходів Кремля від продажу нафти. Про це пише Bloomberg. За даними агентства, протягом 7 днів до 10 травня з Новоросійська вийшов лише один танкер із сирою нафтою. В результаті середній обсяг експорту російської нафти за 4 тижні знизився до 3 мільйонів 640 тисяч барелів на добу проти 3 мільйонів 680 тисяч барелів тижнем раніше. Долар офіційно подорожчав на 2 копійки, євро подешевшало на 8 копійок. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на середу 13 травня становитимуть 1 долар США – 43 гривні 97 копійок, 1 євро – 51 гривня 64 копійки. Міністерство молоді та спорту України спрямує 18 мільйонів гривень на 37 проєктів переможців конкурсу з утвердження української національної та громадянської ідентичності у 2026 році. Підтримку отримують 24 інститути громадянського суспільства. 17 з них подаються на конкурс вперше, ще 7 уже брали участь раніше. Обсяг державного фінансування цього напряму за 8 років зріс більше, ніж у 4 рази. У 2018 році на нього передбачали близько 4 мільйонів гривень. Цьогоріч на конкурс надійшло 170 конкурсних пропозицій від 16 інститутів громадянського суспільства. Найвищий показник за останні роки – проти 79 у 2025-му і 120 у 2024-му. Це і вся наявна інформація на цю годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, добре, жінці, встала вранці, намалювала обличчя, яке хотіла, і пішла. А чоловік, з яким писиком народився, з таким мусить і жити.
0: Перець ФМ. Тільки хіти з перець.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: «Шкода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні середа, 13 травня. Додамо в цей день трішки передбачуваності. І ось прогноз погоди на сьогодні. На заході країни хмарно із проясненням – плюс 11. На сході переважно хмарно – плюс 20. На півдні хмарно із дощем – 13-17 з позначкою плюс. На півночі буде хмарно із проясненням, дощитиме – плюс 19. У центральних областях погода буде хмарною із дощем – 14-16 з позначкою плюс. У Криму хмарна погода, дощитиме – плюс 19. І у столиці сьогодні буде хмарна погода, опадів не очікується, температура повітря в день 12 градусів із позначкою плюс. Та пам'ятайте, якщо за вікном хмарно, додавайте собі світло самі, наприклад, хорошою музикою.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.

0: Хитрець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: ФМ. Ну що? Ти скучила?
2: Я, звісно, скучила. Я 5 хвилин тебе не бачу, вже сумую.
1: Ну от я от побачив, що навіть погода от взяла така і вирішила сьогодні бути мрячною, вирішила сьогодні бути такою похмурою, тому треба розвіювати весь цей настрій, приносити це сонце, налаштовуватися сьогодні на середу, шановне панство. Я теж, безумовно, скучив за всіма вами, за тобою, Маринка, та цими ранками з нашими теревенями в ефірі. У нас, як завжди, насичений ефір, як завжди, багато усього, і це мене тішить і радує.
2: А почнемо з новин.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
3: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі, мої вітання. Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що затримка обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000 пов'язана виключно з позицією Росії. За його словами, українська перемовна група давно передала списки на обмін і виконала всі свої зобов'язання. Водночас російська сторона затягує процес та намагається перекласти відповідальність на Україну. Володимир Зеленський ввів у дію 2 нові санкційні рішення РНБО, які згодом синхронізують з міжнародними партнерами. Першим указом продовжили санкції проти 13 людей і 21 компанії, серед яких представники російського угрупування «Лужники». Другим рішенням під санкції потрапили ще 34 росіяни та 32 компанії, пов'язані з виробництвом ракет, боєприпасів, радіотехніки і постачанням компонентів для російського ВПК. У ніч на 13 травня російські війська завдали ударів безпілотниками по Україні. У Харкові в Шевченківському районі уламки впали на дорогу. У Холодногірському постраждав об'єкт інфраструктури. Виникла пожежа. Інформації про постраждалих немає. У Полтаві є звернення містян щодо перебоїв з електро- та водопостачанням. Попередньо внаслідок вибухової хвилі є вибиті та пошкоджені вікна в житлових будинках. До міських лікарень звернень не було. Спалах сальмонельозу у Львові. В одному з дитсадків дітей нагодували напівсирим курячим філе. 19 людей лікуються в стаціонарі. Про це повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Загалом медики зареєстрували 22 випадки захворювання. 18 серед дітей, 2 серед працівників дошкільного закладу та 2 серед дорослих, які контактували з хворими. Відкрито кримінальне провадження, фігурантам загрожує до 3 років позбавлення волі. Завершився перший півфінал Євробачення 2026. Стали відомі країни, які пройшли у фінал. Це Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва та Польща. Після першого півфіналу букмекери переглянули свої прогнози щодо переможця конкурсу. Греція, Франція та Ізраїль зміцнили свої позиції у рейтингу на переможця, тоді як Фінляндія дещо втратила підтримку. Після другого півфіналу рейтинги можуть зазнати ще суттєвіших змін. Представниця України, співачка Леле, яка виступатиме з піснею «Рідним» у другому півфіналі 14 травня. Наразі це всі новини. Наступне включення за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
4: На Перець ФМ.
5: Лови енергію. Живи яскраво. На радіо Перець ФМ.

Якщо ви вирішили приготувати щось за рецептом високої кухні, і у вас вийшла незрозуміла субстанція сірого кольору, не викидуйте її. Просто назвіть це авторським деконструйованим паштетом. Додайте гілочку петрушки зверху, і ось ви вже не невдаха, а невизнаний геній гастрономії. Чим дивніше виглядає страва, тим дорожче вона б коштувала у ресторані.

0: сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка. Наперед тебе. Гороскоп. Перець FM.
1: 8:15. Доброго раночку, друзі. Я впевнений, що ви чекаєте на наш прогноз на сьогодні. Прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше. Це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник Бюро Макс 2026.
2: І сьогодні у нас середа, екватор тижня, 13 травня. Хочеться діяти швидко, але обставини стримують. Якщо вам знайоме таке відчуття, то от зараз якраз і будемо розбиратися, що нам каже про це місяць, а він переходить в активний Овен, дає імпульсу рішучості, бажання діяти тут і зараз. Але водночас він спадає, тому виникає внутрішній конфлікт. Хочеться рухатись вперед, починати прориватися, а реальність ніби гальмує та вимагає паузи. Через це можливі дратівливість, нетерпіння, різкі реакції. Важливо не піддаватися імпульсам і не приймати емоційних рішень. Для внутрішнього спокою добре підійде медитація та прогулянка. Цей день, як і попередній, припадає на Екадаші, період очищення. Якщо не вдалося дотриматися легкого режиму харчування вчора, сьогодні знову є чудова можливість це наздолужити. За погодженнями з лікарем можна практикувати лікувальне голодування або обрати розвантажувальне меню. Краще спрямувати енергію Овна в безпечне русло. Фізичну активність, прості справи, які не потребують ризику та поспіху. Дозволені також нескладні рутинні косметологічні процедури, чистка, епіляція, пілінг. Нехай цей день навчить вас керувати своєю силою. Ну, а більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від Бюро Макс.
1: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті BuroMax.ua.
0: Гороскоп на Перець FM.

Реклама на Перець ФМ. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.

0: завжди до порядку.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
8: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
9: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
10: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
11: Реклама.
12: На Перець FM.

0: Маринка, ти ж обожнюєш квіточки, я знаю.
1: Так.
0: От які твої любить? Зараз найактуальніші, найулюбленіші?
1: Ой, ти знаєш, мені дуже, взагалі, я обожнюю півонії. І мені зараз так подобається, є якісь такі квітки нові. Вони от ніби і півонії, і в той же час ніби трояндочки, і в той же час якісь вони ще там схрещені.
0: І в той же час вони не нарциси.
1: Ага, ні.
0: Але ж не про квітки далі йде мимо мова, бо цікаве дослідження постановило і сказало, що нарцисизм передається, як виявляється, спадково. І як виявилося, стиль виховання людини, фінансове становище, атмосфера в родині не впливають на розвиток нарцисизму. Виявляється, це генетика, яка відповідає за більш ніж 50% цього розладу. Тобто, якщо у вас от така клумба була в родині серед нарцисів, то от на 50% ви також можете бути такими. При цьому нарцистичні люди, вони частіше вибирають партнерів із такими ж проблемами, так би мовити, якщо можна так сказати, через що ймовірність появи нових нарцисів тільки зростає, як цікаво сформулювали у цьому цікавому дослідженні.
1: Так, знаєш, якось невтішно, дуже обнадіює.
0: Нехай нарцисами будуть квіти. 8 година, 26 хвилина, ще вони жовтенькі.
2: Лови настрій, тримай хвилю.

0: зранку згадати все і спланувати свій день, мені здається, одне із найголовніших. От нехай всі плани на день сьогодні у вас будуть вдалими, не дивлячись попри хмуру погоду, десь там дощі та мряко, все одно новий день повинен принести вам щось хороше.
1: Згадати. А от ти згадав якусь пісню після вчорашнього першого півфіналу Євробачення? Якась залишилась у тебе в голові?
0: Безумовно. Я тобі навіть більше скажу. Це от такий мій... Ну, по-перше, ти заділа тему, яку можна вже, в принципі, далі музику не слухати. Далі буду тільки я розповідати. Але якщо дуже коротко, це справді для мене така лакмусова, знаєш, відзнака. От я прокидаюся, і перше, що мені в голову наспівується, от то має великі шанси на великий успіх. І це Верто-Верто.
1: Верто-Верто.
0: І це Андромеда. Хорватія і Греція. От мені, бачиш, з самого ранку запали. Причому по черзі. І це дивно. Зазвичай це якась одна пісенька.
1: Круто.
0: Але от після вчорашнього півфіналу саме так сталося. Ми про Євробачення більше поговоримо.
1: Поговоримо. Але знаєш, є... От я знаю, що ти такий все-таки стежиш за Євробаченням. Дивишся, коментуєш, все про це знаєш. Але є, виявляється, у нас українці, маленькі українці, які взагалі встановлюють рекорд по знанню Євробачення.
0: Клас.
1: Восьмирічний, на секундочку, вінничанин, він знає на пам'ять всю історію Євробачення.
0: Нічого собі.
1: Уяви
0: прям
1: собі.
0: Прям всю-всю-всю.
1: Так, учень Вінницького ліцею номер 20 за 30 хвилин назвав 232 факти з історії конкурсу від переможців і до гучних скандалів та легендарних виступів. Євробаченням Богдан захопився ще у 4 роки. Просто маленький ще, я не знаю, як можна було так рано це все почати вчити. А зараз він веде власну рукописну картотеку, аналізує конкурс і навіть робить прогнози щодо майбутніх учасників.
0: Клас, знаєш, мені це дуже подобається і дуже надихає, бо все ж таки, як мені здається, молоді не так цікаво Євробачення, як от нам, тим, кому за 30. А виявляється, ні. І це надихає. Аж цікаво, що ж там за запитання? 232 факти, треба буде погуглити, подивитися.
1: От треба тобі з ним в колаборацію увійти. У тебе ж теж є чат, де ти коментуєш Євробачення. От,
0: я
1: запрошую.
0: Не настільки, мабуть, все ж таки. Але це те, що нас надихає. І от завтра буде виступати наша представниця Лелека із піснею «Рідним». І докладніше про це ми ще поговоримо в інстасторіс в ранковому шоу «Підзарядка». А на горизонті про погоду на сьогодні синоптики нам повідомили. За 2,5 хвилинки ми вам розкажемо.
2: Не шукай каву. Шукай Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні. За даними синоптиків, в середу 13 травня в низці областей очікується негода. Зокрема, дощі окутують абсолютно усю країну, крім більшості західних областей. Водночас у більшості центральних південних областей також очікуються грози, значні опади і вітер.
3: Температура сьогодні в день на заході Житомирщині, Вінниччині та Київщині буде від 13 до 18 градусів тепла. На решті території від 17 до 22 градусів. У столиці сьогодні дощитиме. В день обіцяють від 14 до 16 градусів із позначкою «плюс», а зараз у Києві хмарно і температура повітря плюс 14.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець FM.

0: А виявляється, я й навіть не задумувався над тим, що завжди кожна людина, особливо якщо популярна на весь світ, вона намагається абсолютно все навколо себе монетизувати. Ну, як не задумався? Трішки задумувався, але в мене масштаб не ті, мабуть. Але щоб президент Америки торгував мобілками, я от такого не пам'ятаю.
1: Ну, ти майстер заформулювати, звісно. Ну, а що там трапилось? Трамп почав...
0: Трамп напродавав мобільних телефонів. Що це за мобільні телефони? Чи отримують їх взагалі люди? Ми розкажемо вам з Маринкою за 3,5 хвилинки в ранковому шоу «Підзарядка». Прокидайтеся.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: Життя бентежної дівчинки раніше чекала принца на білому коні, а зараз кур'єра з піцею.
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Там, де музика і сміх, там підзарядка. Наперед
1: FM. 8:55. Я не знаю, що в голові у людини, яка вирішила придбати собі Трамп-мобайл, Трамп-мобілку.
2: Угу. Я взагалі не чула, якщо чесно, що таке існує.
1: Ну, виявляється так, бо ми все ж таки з тобою в іншому інформаційному просторі. До нас ця інформація дійшла тільки зараз. Виявляється, Дональд Трамп, він обдурив майже 600 тисяч американців, які замовили його смартфон. Орієнтовно 590 тисяч американців зробили передзамовлення телефону Trump Mobile T1 за 100 баксів, заплативши компанії близько 60 мільйонів доларів. За цілий рік не було відправлено жодного пристрою, а дата запуску взагалі зникла з веб-сайту.
2: Ну, продали, то і ладно.
1: І на цьому та і все. А насправді так і виглядає, що в оновлених умовах Trump Mobile тепер стверджуючи, що завдатки оці, вони не гарантують, що телефон взагалі коли-небудь буде вироблено.
2: Ну, ти розумієш, оце бабуся моя називала таких ділок. Казала, ділок, оце щось собі там напридумував, людей обдурив, а потім що? Все? Нема?
1: Говоріть по бананам. О 9:00 у нас, як завжди, хвилина пам'яті, а після цього свіжий випуск новин. Залишайтеся з підзарядкою. Сьогодні будемо тримати стрій навіть при такій похмурій погоді за допомогою різних крутих чинників. Нас
0: твій ранок, твій мегазаряд.

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Іран висунув США 5 умов для повернення до переговорів. Серед них – повне припинення американських та ізраїльських ударів по території Ірану та Лівану, відмова від нових санкцій та поступове скасування вже чинних обмежень, розморошення іранських активів та відновлення доступу до міжнародної фінансової системи, визнання права Ірану на мирну ядерну програму, включно із збагаченням урану, юридичні гарантії того, що Вашингтон знову не вийде з угоди в односторонньому порядку. Раніше Дональд Трамп заявив, що США будуть готові підписати мирну угоду з Іраном тільки за умов, що її можна буде вважати хорошою. Російські війська в ніч на 13 травня масово атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок кількох хвиль ударів пошкоджено промислову інфраструктуру та складські приміщення. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. За минулий тиждень за програмою доступних кредитів «Є-оселя» українці отримали 157 нових кредитів на суму майже 313 мільйонів гривень. Загалом від початку цього року скористалися програмою «Є-оселя» 3106 українських родин, які отримали пільгових іпотек на суму понад 6 мільярдів гривень. Найбільше кредитів у межах програми надано у Київській області – 45, місті Києві – 36, Львівській області – 14 та Івано-Франківській області – 12 кредитів. 5 областей України на початку травня охопили лісові пожежі. Наразі частину з них локалізовано, про це повідомили в МВС. Через погодні умови та ворожі обстріли пожежі поширились на Закарпатську, Житомирську, Чернігівську, Рівненську та Київську області. Лише за одну добу їхня площа перевищила 3 тисячі гектарів. Пожежі на Закарпатті та в Рівненській області ліквідовано, на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині вогонь локалізовано. 12 травня стартував 27-й тур української прем'єр-ліги. Полісся сенсаційно програло «Епіцентру» 2-3 і втратило очки в боротьбі з ЛНЗ за друге місце. Кривбас переграв «Верес» 3-1 і піднявся у топ-5. «Металіст» 19-25 і «Карпати» розійшлися миром 2-2. «Олександрія» вдома поступилася «Зорі» 1-2 та вилетіла. У фіналі Кубка України 20 травня у Львові зіграють «Динамо» та «Чернігів» – клуб першої ліги. Наразі це всі новини. Більше інформації вже за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. От, Маринка, завжди хочеться бути, знаєш, із самого ранку наповненим силами, бути здоровими, ще і здоровішим, бути ще більш удосконаленим. От що б таке ще робити, щоб воно все працювало, а не оте уа.
3: Хотілося б дізнатись. Я поки тільки кавою закидаюсь.
2: А от можна ще, наприклад, додати в свій раціон побільше оливкової олії, бо вона може пробустити, так би мовити, мозок, завести його, а ще може знижувати ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Науковці виявили, що феноменальні сполуки та мононенасичені жири в оливковій олії, вони мають протизапальні і антиоксидантні властивості, які можуть захищати наш з вами мозок. І отакий ефект присутній лише в нерафінованій олії, зазначають вчені, тобто це virgin extra virgin мозок. І отакий ефект присутній лише в нерафінованій олії, зазначають вчені, тобто це virgin extra virgin, де написано, ото

Якщо ви все ж таки пішли в спортзал і не зробили там жодного фото в дзеркалі, вважайте, що тренування не було. М'язи ростуть не від заліза, а від лайків у соцмережах. Якщо ж ви просто посиділи на тренажері, гортаючи стрічку, це вже непогано. Ви прийшли, ви перевдяглися, ви подихали повітрям, просякнутим тестостероном. Це вже серйозна заявка на успіх.

0: драйву та суперхітів. Саня Димов і Марина Клим вже з тобою. Наперед
1: FM. Ми з вами. Доброго раночку, друзі. Доброго раночку всім слухачам Перець FM. Ранкового шоу «Підзарядка». Не запізнюйтеся сьогодні.
2: Пам'ятаєш, Сашко, ті часи, коли ми колись їздили от на море, можна було собі оце all-inclusive якісь взяти, і поки ти там хочеш поснідати, треба що першим ділом зробити? Піти на пляжик, правильно?
1: Ага.
2: Щоб зайняти місце на лежачку.
1: Ага.
2: От тепер оцим людям, таким хитрунам, які собі зайняли, поклали тобі камінчик або рушничок на той лежак і пішли собі. Все. Вони програли. Ця схема більше не працює.
1: Не можна так робити, нарешті, всі сказали навколо.
2: Ну, офіційно, принаймні, у Німеччині турист, ну, він сам німець, він подав до суду після відпочинку в Греції.
1: Ага.
2: Бо щоранку, о 6 ранку, біг займати лежак. І все одно залишався чомусь без місця. Причина знайома всім. Хоч раз хто отак от відпочивав. Рушники на лежаках лежать, а людей на них немає годинами.
1: Ой, це мене дуже сильно бісило, враховуючи, що я все ж таки на відпочинок їду, і знаєш, я поспати люблю побільше.
2: Отож бо. І чоловік так само, він настільки вже втомився від цієї, так би мовити, пляжної війни, що звернувся до суду і виграв суд. Суд постановив, туроператор мав нормально організувати відпочинок і контролювати ситуацію з лежаками. У підсумку туристу присудили майже 1000 євро компенсації, на секундочку. І зараз десь по Європі люди, отакі от, які о 5:30 бігли до басейну з рушником на переливки, вони все відчули трошки тривогу, бо тепер епоха, де місце зайняте завдяки рушнику чи камінчику, більше не працює.
1: Ну, я вважаю це цілковитим жлобством, бо все ж таки повинна бути якась повага до людей, які вас оточують. Я все прекрасно розумію, що от це хоч і далеко було в моєму житті, такий відпочинок, і хочеться там ближче до басейну чи ближче до моря, ну, але ж потрібно поважати, якщо ви не збираєтесь цей час використовувати, навіщо 3 години оці ваші речі будуть там лежати, і в цей час могли б інші люди, не знаю, позасмагати, покупатися, взяти якихось нових вражень. Тому давайте бути чемними один до одного. Та й взагалі от хочеться побажати банального людського all-inclusive, щоб він настав в нашому житті з повагою.
2: Ой, ну, хотілося б.
1: І гарного настрою. 9:17.
0: Зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець FM.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
3: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: знаєш, я от вирішив танцювати, боже, не можу вимовити слово, що було б чудово, якби існувало щось таке, що ти міг би, ну, там, пересуватися без себе. Ну, тобто, фактично, ти пересуваєшся, і я не про авто кажу. Там, ходити, бігати, чи ще щось.
1: Це якогось кур'єра собі треба мати.
0: Ну, чого кур'єра? А може, це все ж таки міг би бути якийсь цікавий пристрій, в який ти просто міг би там сісти, знаєш, як от робот-трансформер. І просто ти собі в ньому сидиш, а він сам собі ходить. І виявляється, що це не фантастика. Або компанія, яка називає себе Unitree, вона випустила першого у світі серійного пілотованого меха-робота DG-01.
1: Я вже не встигаю за тими розвитками технології. Що він вміє?
0: Робот, він позиціонується як цивільний транспорт нового типу. Тобто все ж таки він як от, знаєш, транспорт начебто. Він здатен пересуватися як на двох, так і на чотирьох кінцівках. А також змінювати положення з вертикального на горизонтальне. От якщо ви загуглите от, і подивитеся, там справді така конструкція, от ніби кокону такого, так? Чи, я не знаю, от куди ти можеш залізти, сісти собі на трон. Ага. Такий, і керувати просто собі там різними оцими штучками, щоб він там собі ходив. От як в мультфільмах чомусь мені пригадується з дитинства щось таке схоже було.
1: Мені подобається. Можна, щоб він мені щораночку отак от сам ще і прокидав, і вмивав, і вдягав, і кормив, ну, а потім вже, до роботи возив.
0: Це вже ви багато хочете, але от, наприклад, ранкову пробіжку з тобою він може зробити. Тобто ти фактично в ньому сидиш, а він бігає. Але ж найголовніше, скільки ж таке щастя коштує, шановні, 650 тисяч доларів. І це лише старт. Тобто, коли воно там поступить в якісь продажі, невідомо. Але справжня фантастика з мультфільмів стає реальністю, ми з вами спостерігаємо.
1: Ну, я поки ніжками походжу.
0: Що відбувалося вчора на Євробаченні? Розкажемо вам в Інстасторіс дуже скоро в ранковому шоу «Підзарядка».
2: Підзарядка! Саня та Марина і заряд позаду.

0: Інста-сторі.
1: 8:35, як завжди, інста-сторіс у цій порі у нас в ефірі. І зрозуміло, що цього тижня логічно, що воно буде насичено подіями, новинами, повідомленнями, сторінзами, рілсами. Коротше, все, що стосується Євробачення. І я от сьогодні, знаєш, розпочав цікавий свій день. Мені потрапив пост у Трейці про те, що начебто цього року не так багато уваги до Євробачення. І я от, знаєш, чому подумав, чого так може здаватися українцям?
2: Чому?
1: А тому, що ми завжди звикли виступати в першому півфіналі, і зрозуміло, що до нього прикуто завжди багато уваги. А ми будемо виступати у другому півфіналі. Тому от може складатися перше таке враження. Але тим не менше, вчора фінал перший відбувся. Відкрився він, як на мене, красиво. Красива сцена, красиві оці от різні елементи, ефекти. Зрозуміло, що є питання до оцих от музичних карток, відкривашок до кожної країни. Але мені вони також здаються такими кумедними і смішними.
2: Так хто ж у нас тепер в списку фіналістів гранд-фіналу?
1: От одразу чутно, що Марина не дивилася.
2: Не дивилася. Я буду дивитися з Лелекою.
1: Ну, давай, читай. Там я тобі текст зробив. От ти його читай,
2: так,
1: а потім
2: значить,
1: я розкажу.
2: Що написано? Оголошено 10 країн першого півфіналу, які прийшли до гранд-фіналу Євробачення 2025. І це, по-перше, Греція, Фінляндія. О, я і про них чула. Це з Скрипалькою, так? Вони виступали. Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва, Польща, автоматично Італія та Німеччина.
1: Ну, мається на увазі, що ми вчора побачили з вами номери в тих представників-засновників Євробачення. За них голосувати не можна було, просто от ознайомитися з італійцем та німкою. Але ж от справді до Фінляндії прикуто багато уваги, начебто у букмекерів вони на першому місці. Там цікавий факт про те, що це вперше з 1999 року в ефірі прозвучала справжня скрипка. Тобто не фонограма музичного інструменту, а справжній музичний інструмент. Там спеціальний дозвіл на це отримували.
2: Ну, я бачила, що багато людей голосують за Молдову.
1: Багато нас, особливо українців, хоча ми не мали права голосувати, бо не брали участь саме вчора, будемо завтра голосувати за інших представників. Але справді Сатоші, він приїжджав до України, підтримує нас, і взагалі, ну, давав тут свій виступ і завжди звертається українською мовою до своїх українських підписників, що дуже схвально і дуже приємно. Ну, все, завтра відбудеться саме другий півфінал за участю України із піснею «Рідним» Лелека співатиме. Початок ефіру буде о 22:00. Тому тримаємо кулачки, а фінал відбудеться у суботу. Залишайтеся з підзарядкою в ефірі Перець FM. Все розкажемо.
0: Інста-сторі.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Про погоду на сьогодні, що зазначають синоптики, в середу 13 травня в низці областей очікується негода. Зокрема, дощі окутають всю країну, окрім більшості західних областей. Водночас у більшості центральних та південних областей також очікуються грози, значні опади і вітер.
2: Температура сьогодні в день на заході Житомирщині, Вінниччині, Київщині від 13 до 18 градусів тепла. На решті території від 17 до 22 із позначкою плюс. А от у столиці сьогодні дощитиме. В день обіцяють від 14 до 16 градусів максимум тепла. Зараз у Києві хмарно і температура повітря плюс 14.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: якщо просто можна було пописати стан сьогоднішнього ранку, то мені здається, от мамма Мія підходить на 100% у цю середу, ще й похмуро, але ми не втрачаємо цей настрій та налаштування на вдалу продуктивність.
1: Так, друзі, ну і знаєте, хочеться чогось і смачненького, чогось, можливо, такого, щоб, знаєте, і смачно було, і водночас якийсь ефект мало, якусь користь.
0: Так, от коли ви про ефекти починаєте, я вже трішечки починаю переживати. Але поговоримо про це справді за 3,5 хвилинки.
2: На Перець ФМ. Шури-мури.
3: Ні, дівчата, знаєте, пам'ять у мене хороша. Я пам'ятаю навіть те, чого чоловік не казав, але мав на увазі.
2: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Хочеш день прожити класно? Вмикай підзарядку вчасно. З 8 до 11.
1: Ви ж знаєте, що ми от зранку особливо любимо поговорити про що? Про їжу ми любимо поговорити. І Марина вже почала щось нам розказувати. Розкажіть там, що там смачненьке ви пропонуєте з'їсти?
2: Ой, кислі цукерки, Сашко, ти любиш такі? Пам'ятаєш, в 90-х, 2000-х були такі прям кисляки-кисляки вообще.
1: Клас, пам'ятаю, шипучки називались.
2: О, а вони, виявляється, допомагають боротися з тривогою. А-а-а. Можливо, саме тому раніше ми були менш тривожні, ніж зараз. Іноді однієї такої кислої цукерки може бути навіть достатньо, як кажуть там лікарі-спеціалісти, щоб вирвати людину з циклу тривожних думок. Для більшого такого ефекту можна навмисно зосередитися на смаку, на відчуттях в роті, і це допомагає переключити увагу. Тобто такий хід, знаєш, лайфхак такий, чіт-код для твоєї тривоги взяти і переключитись на кислоту. Але варто пам'ятати, що часте вживання солодощів, звісно, може призвести до звички заїдати стрес або спричинити проблеми зі здоров'ям, тому тут без фанатизму.
1: От я пригадую ці емоції, це справді здавалося якоюсь фантастикою, але от знаєш, коли ти став дорослішим, то ти починаєш задумуватися, а що ж там таке, що вона дає таку реакцію? Це ж, можливо, і може бути не корисно. Можливо, воно там шипить, можливо, воно таке кисленьке, але ж, можливо, воно і не корисне.
2: Ну, давай про це не думати.
1: От так от, але давайте думати про щось хороше. От, наприклад, щоб день сьогодні з планами з усіма у вас все складалося і все було добре. О 10:00 у нас в ефірі, як завжди, свіжий випуск новин. На наступну годину ми приготували, як завжди, розіграші. У нас будуть гості, у нас буде гарний настрій, бо це ранкове шоу «Підзарядка». Будьте з нами.
0: Ранкове шоу «Підзарядка». Твоя формула ранкової енергії.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Голова Пентагону Піт Гексет підтвердив, що США планують надати Україні військову допомогу на 400 мільйонів доларів. Він заявив, що кошти витрачатимуть у координації з європейським командуванням США. Водночас сенатор Кріс Кун розкритикував затримку з використанням пакета, заявивши, що це подає неправильний сигнал Кремлю. У ніч на 13 травня Росія продовжила масовані атаки дронами по території України. У Харкові пошкоджено інфраструктурний об'єкт, виникла пожежа. На Одещині атаковано промислову інфраструктуру. У Полтаві ворог бив по електропідстанції. Після атаки дрона понад 7 тисяч людей без світла. Трагічні наслідки на Дніпропетровщині. Загинули 8 людей, ще 11 постраждали. Андрій Єрмак заявив, що вручення йому підозри є наслідком його політичної та дипломатичної роботи, яка зачіпає інтереси різних сил. Він підкреслив, що готовий пройти всі юридичні процедури та закликав до незалежного розслідування, аби суспільство отримало правду без маніпуляцій. Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони вперше придбала для Збройних сил України 2000 жіночих модульних бронежилетів. До цього військовослужбовець забезпечували чоловічими моделями. За даними аналітичного центру State Watch, постачання у центральний та західний регіони має здійснити підприємство «Темп 3000» до 25 червня цього року. Про це пише оборонка. Вартість однієї одиниці становить 23 520 гривень. Арнольд Шварценеггер втілить роль Санти в різдвяній екшн-комедії «Людина з мішком». Фільм вийде 2 грудня цього року. За сюжетом, у Санти викрадають чарівний мішок із подарунками. Щоб повернути його, він звертається по допомогу до колишнього крадія Венса, якого грає Алан Річсон. Герой давно перебуває в списку неслухняних, але саме його навички можуть допомогти врятувати Різдво. Це і всі новини. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Друзі, а сьогодні ж середа. Як то кажуть, середа – це ж маленька п'ятниця, а там і субота не за горами, а там і Family Fest, який буде відбуватися в Межгір'ї, вікенд-парки Перець ФМ запрошують на цю круту подію. А що потрібно? Це зайняти своє місце на Family Fest.
3: Так, написати нам на Viber на номер 093-585-44-88 фразу «Хочу на Family Fest». Ну і, відповідно, той, хто перший нам встигне от зараз настрочити, написати швидесенько цю фразу, отримає 2 запрошення.
2: А що перший? От ми завжди перший. Давай сьогодні п'ятий буде.
3: Ой.
2: От в мене такий настрій
3: сьогодні. Вибив мою матрицю. Ну давай, п'ятий нехай буде. То та людина, яка напише нам п'ята, то відправиться на Family Fest 16 травня в Межигір'ї.
2: От. І там подія, яка включатиме в себе музику просто неба, будуть діджеї, буде смачна їжа, будуть дитячі розваги. А у 17.00 яскравий концерт. Наші друзі Діма Прокопов, Очі в очі, Йогін. І от, от просто зараз я беру і бачу п'яте повідомлення Лєна Соловей. Номер завершується цифрами 89-61. Ми вас вітаємо. 2 запрошення відправляються до вас, і ви будете 16 травня в вікенд-паркі та Перець ФМ на великому фемелі-фесту і місце зустрічі гольф-поле в Межгір'ї. Тому дякуємо і бажаємо нашим слухачам удачі, тому що у нас там ще є запрошення. Я знаю, слухайте уважно підзарядку.
0: Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець ФМ.

Якщо ви зайшли в кімнату і забули, навіщо прийшли, не лякайтесь. Це не склероз. Це просто ваша матриця перезавантажується. Вищий розум вирішив, що те, по що ви прийшли, вам зараз не потрібне. Розвертайтеся, йдіть назад до холодильника. Там завжди є відповіді на всі запитання.

0: Будь на хвилі, а не в ліжку. Підзарядка на Перець ФМ.
1: Ой, знаєте, людоньки, мені здається, що українці настільки незламні, настільки народ, який вже не те, що готовий до всього, готовий до меж галактичних подій, а вже і навіть. І тому деякі новини особливо і можуть нас не здивувати. Бо от, як повідомив український фахівець у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер Сергій Флеш, в 2023 році аеророзвідка наша, вона в повітряному просторі України зафіксувала НЛО.
2: Опа.
1: Так от він налегку це сказав.
2: Чекай, іншопланетяни, позаземні створіння.
1: Не зрозуміло, що воно таке, але, як то кажуть, НЛО, отак от і зазначено. Зазначається, що в Україні з радянських часів існує відповідна держструктура із цих питань. А у ЗСУ є навіть спеціальний окремий документ на цю тему, і він погоджений головнокомандувачем, адже за поняттям НЛО може ховатися там нова зброя росіянців.
2: Ну, тобто це просто якийсь невідомий літаючий об'єкт. А що це було, мабуть, НЛО.
1: От, але ж, в принципі, ж ми ж готові і справді до всього, знаючи, що може бути в світі абсолютно можливим, там ще оті от розсекречення документів в Америці і вимагання, що, можливо, там щось потрібно повідомити на загал. Ну, було б цікаво дізнатися. Я ще нещодавно передивлявся американську історію жахів, там в останніх сезонах багато про НЛО говорять. Хто, до речі, не дивився, можливо, пригадає про це. Ну, а ми з вами готуємося до чого? У нас же сьогодні середа. Сьогодні ми будемо розігрувати справжню, смачну смакоту. І все це буде за 10 хвилин в нашому ефірі. Тому будьте напоготові, залишайтеся із нами.
2: Готуємось.
0: Зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

Kiss FM. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності. Робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти. Дякую.

0: приведе до порядку.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
8: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
6: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
9: Реклама. На Перець ФМ.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо «Перець ФМ» посиденьки. Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах Радіо Перець ФМ.
1: Ой, обожнюю я середу, обожнюю я понеділок, обожнюю я п'ятницю, тому що в ранковому шоу «Підзарядка» у нас посиденьки разом із нашими друзями торгівельною маркою «Василеві пироги». Ви нам розповідаєте про свої компанії, з якими працюєте та влаштовуєте робочі посиденьки. Ми збираємо цю інформацію і от за допомогою рандомайзеру будемо зараз дізнаватися сьогоднішнього нашого переможця або переможницю, або цілу компанію. Так, давайте, вбили
2: давайте,
1: всі ці цифри.
2: Давайте, крутимо барабан, як то кажуть, такий наш імпровізований. І зараз ми дізнаємось, хто отримує смакоту від Василевих пирогів.
1: Бачу, що це Олексій, 3958, завершується номер телефону, так. Шукаю повідомлення.
2: Так, давай. Хто там у них? Ти що за компанія?
1: Вітаємо, наші перчики. Це ми, компанія, яка просто обожнює працювати на сонячному повітрі, коли хороша погода. О, я так розумію, там щось на теплоті приємно. Можна влаштувати справжні посиденьки. Серед нас Тетяна, Тамара, Вікторія, Микола та Олексій. Дякуємо вам за настрій з Одещини. Приємно.
2: Клас.
1: І дякуємо, що ви слухаєте нас. До вас відправляється смачний подарунок. Друзі, продовжуйте реєструватися. Вказуйте ім'я колег, з ким у вас відбувається кава-брейк, або скільки людей працює в вашій компанії. Ми рандомно обираємо переможця. Наступного вже у п'ятницю. А номер вайберу наш незмінний 093-585-4488.
2: Долучаємось!
0: Ранкове шоу! Підзарядка!

0: буде на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, що зазначають синоптики у середу 13 травня. В низці областей негода. Зокрема, дощі окутують всю Україну, окрім більшості західних областей. Водночас у більшості центральних і південних областей також очікуються грози, значні опади, а також вітер.
3: Щодо температурного режиму, то сьогодні на заході Житомирщині, Вінниччині та Київщині очікується від 13 до 18 градусів тепла. На решті території від 17 до 22 градусів. У столиці сьогодні дощитиме. В день температурний режим від 14 до 16 градусів із позначкою плюс. А зараз у Києві хмарно, а температура повітря плюс 15.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Твій ранок. Твій мегазаряд. На Переце
1: ФМ. Друзі, доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. І ми, як завжди, раді, коли до нас приходять гості. Тому знайомимо вас. Ірина Оськіна, засновниця Асоціації Королев, головний організатор міжнародного конкурсу «Grand Imperial Queen 2026», співорганізатор «Дитина року». І Денис Пасічник, співорганізатор «Grand Imperial Queen 2026». Доброго раночку.
2: Вітаємо вас.
3: Доброго ранку.
2: Розказуйте, у вас тут відбулась просто фантастична, красивезна подія. Ви до нас прям з такими коронами прийшли, з відзнаками. Як ви? Видихнули після такого вже вечора?
4: Знаєте, такий неймовірний захід вийшов цього разу. Ми навіть не очікували. Було стільки людей, гостів, друзів, з'їхали зі всієї України. Ми не то, що видихнули, ми вдохнули цю любов від людей. Це було дуже потужно.
1: Ну, давайте зазначимо, що це відбувалася подія Grand Imperial Queen 2026, і цього року вона була неймовірно і цікаво влаштована, тому що ви поєднали одразу дві події.
4: Так, друга подія – це була «Дитина року». Це перша всеукраїнська премія. Засновник Ірина Оськіна, тобто я, та мій партнер, співорганізатор Лана Тігерана.
1: Давайте, мабуть, з цієї премії трішечки ви нам розкажете. Як ви вирішили, що потрібно… Мені здається, у нас немає такої премії, взагалі навіть аналогу дитячої.
4: Такої премії ще не було. 4 роки тому я проводила премію нагородження «Родина року».
1: Ага.
4: Вона дуже потужна, неймовірно пройшла. Тому це була наша спільна ідея. І ми організували та зареєстрували офіційну першу всеукраїнську премію «Дитина року». І вже відкрита реєстрація на вересень місяць.
2: Клас. На наступну, так?
4: Так.
2: А розкажіть, як, кого відзначають, та «Дитина року»? Що це мають бути за параметри, щоб дитина стала учасницею цієї події?
1: Номінації ж, мабуть.
4: Це були номінації. Нації особливі. Було більше 100 заявок. Був створений спеціально оргкомітет, голова оргкомітету Юрій Гордієнко. І кожну заявку ми відпрацювали. Всі діти талановиті, але, як я кажу, всі не можуть бути на сцені, так, звичайно. Тому ми зробили декілька категорій. Це всі талановиті діти, які займаються спортом, співають, моделінг, дефіле, ораторське мистецтво, волонтерство. Тобто кожну дитину ми дали відзнаку за вже її досягнення. І на сцені це було вже неймовірно. Вірно, потужно, кожна дитина змогла себе проявити.
1: Безумовно, це важливо, як на мене, особливо зараз дарувати дітям свято в такі важкі часи, хто як не ми дорослі. Але от я, коли мене запрошували в різноманітні конкурси саме дитячі, мені важко було сконцентруватися, тому що навіть в шоу талантів ти розумієш, що всі діти талановиті, а тут така потужна відзнака, як дитина року. Чи ділилися з вами представники журі, як вони саме обирали найкращих, от саме в цих номінаціях, в цій премії «Дитина року»?
4: Це були журі і оргкомітет, який був до фіналу. І ми відбирали дітей до. Тому що коли дітки на сцені, це як конкурс краси. Ми не хотіли когось виділяти. Тобто це діти, які були відібрані вже заздалегідь, і на сцені вони вже отримали відзнаку, як артисти, номінанти, діти війшли вже в цю категорію.
1: Як на Оскарі все?
4: Так, так, це і був як Оскар року. Перший був «Родина року», і так її назвали «Оскар року», а це вже «Дитина року». І кожна дитина отримала свою відзнаку.
1: Я так розумію, з цієї розпочалась з «Дитини року» подія, ні? Це вже потім вона була.
4: Головна подія була від Асоціації Королев України міжнародний конкурс «Grand Imperial Queen». І ми вирішили це поєднати. А наступна премія буде окремо особиста топ-100 на вересень місяць «Дитина року».
2: Вау! Ну, розкажіть.
1: Де можна подати заявку? Розкажіть. Я впевнений, що багато батьків, які зараз слухають, їм буде цікаво це дізнатися.
4: Офіційна сторінка «Дитина року» та особисто до мене Ірина Оськіна та Лана Тігерана. Вже очікуємо і вже є заявки на наступний сезон.
1: Все, круто. Батьки, мотайте на вуса та пропонуйте. Ну і повернемося до основної, так, це Grand Imperial. Ви вже не вперше проводите цю подію святкову. Я бачив купу сторіз, я знаю, чесно, бо багато було і представників шоу-бізнесу, і різних дотичних до медіа і мистецтва людей. Яка основна ідея?
4: В Асоціації Королев України є безліч проєктів. Головна мета – це благодійність. Ми започаткували цей конкурс з ідеєю, щоб наші українки представляли Україну на міжнародному рівні. І цього разу нам це вдалося. Перша мета – це благодійність, а друга – міжнародний рівень.
1: Ну і показати, і відзначити
4: звичайно,
1: неймовірних...
4: показати наших українок, відзначити найкращих. Але я вважаю, що наші українки взагалі найкращі жінки в світі. Нехай мене пробачать.
2: Ну, а Денис, от хочеться у вас теж запитати. Які, можливо, щось... От все було за планом. Чи знаєте, організація події такого масштабу – це завжди виклик. І не завжди все можна прорахувати. Як все було цього разу?
3: Ну, дивіться, давайте почнемо з того, що будь-яка подія, вона не буде йти за планом, бо це великий масштаб людей, да, які працюють. Але ми очікували один результат. Складнощі були, але вийшло в два рази круче, ніж ми хотіли. І зараз, от вже після конкурсу, ми з Іриною сиділи. Ми хвилювались, було важко, але ми настільки задоволені результатом і враженням наших гостей, які до нас були, нам директ просто розривається від
4: Відгуків, подяк.
3: Да, від подяк, тому що це було прям вау.
2: Ну і хто ж стало переможницею, звісно, це цікаво.
4: Переможниця МРС Grand Imperial Queen 2026 Наталія Цапар. І також нас є...
2: Вітаємо!
3: Речі, так, корона поїхала в місто Одесу.
4: Так, перший раз за історію Асоціації Королев головна корона поїхала в Одесу.
1: Клас. А взагалі є така у вас якась статистика по містах? Пам'ятаєте, пригадуєте?
4: Так, пригадую.
1: Ну, мабуть, найбільше у Києві.
4: Так. Так. І дійсно, коли ми проводимо конкурс в інших місцях, тобто в нас є ще конкурси Charity Queen of Ukraine, до речі, ми шість сезонів провели тільки за період війни, то в кожному місці є королева. Ви знаєте, саме найактивніший Київ, якщо чесно. Київ, Харків, Дніпро, Львів. А в Одесу перший раз за 10 років.
1: І ми дуже...
4: Вітаємо Одесу.
2: Ну, а скажіть, завжди цікаво. Мені здається, що час настільки вже такий швидкоплинний і багато чого змінюється, та? Наскільки сьогодні от конкурс краси – це тільки про красу, тільки про зовнішність? Чи про щось більше?
4: Він давно вже не тільки про красу. Тобто це міжнародний стандарт, міжнародний рівень. Ми розуміємо, що треба показати красу. Але головне – це цінності внутрішні. Mm-hmm. Я завжди кажу, як кажуть, якими якостями повинна обладати королева? Для мене вона повинна бути харизматичною. І не тільки яскравою, впевненою в собі. Ну і головне – це дійсно якості і благодійність. Тобто королева повинна бути не тільки обкладинка. Ми наберемо королев по параметрах. 90-60-90 – це не про нас, це не про наш конкурс. Наталія Цапар відповідає всім цим якостям. Тобто ми дуже багато обробили заявок, дуже багато було бажаючих прийняти участь, але...
2: Ну, ви ставили на неї? Очікували, що саме вона переможе?
4: Дійсно, коли з'їжджаються дівчата, бачивши перший раз, тобто ми їх бачили перший раз, була неймовірна потужна підготовка, 3 дні. І, до речі, ми єдині в Україні, які зробили проект «Битва королев ТВ-шоу». Тобто до конкурсу учасниці не просто роблять підготовку. Дефіле, фотосесії, фотопозивання, 24/7 ще йде зйомка. І буде трансляція на фешн. 3 серії повноцінних.
2: Реаліті.
4: Реаліті-шоу. Це 3-й сезон.
1: А ви можемо щось розповісти? Бо це якраз в мене і було до вас, як організаторів, запитання. Яка внутрішня атмосфера серед учасниць? Там же, мабуть, точно конкуренція. І хтось робить якісь підколки. Чи є якісь
2: оце,
1: такі цікаві...
2: Оце склопи, туфлі, знаєте?
1: Не цьогорічне, а от із минулих якихось цікаві історії. Без прізвищ, зрозуміло.
4: Перший рік це взагалі було неймовірно. Всі думали, що ми пишемо сценарій. Дуже багато проєктів дає сценарій. І я так і думала, може так і буде. Це було не потрібно. Вони самі роблять цей реаліті. Тобто це такий набір був учасниць, які реально вже оператори кажуть, тут не треба навіть давати якусь промову. Вони робили такий реаліті-проєкт. Це було дуже круто. 10 серій вийшло «Битва королев», тобто можна все передивитись на каналі, все є на Ютубі. Тобто я пам'ятаю кожну з учасниць. Далі працюємо, співпрацюємо. Вони отримали неймовірне задоволення, але ми самі були в шоці, не очікували. 2-й сезон, теж пам'ятаю кожну з учасниць. Всі приїхали як ангел-цвіточок, квіточка, така квіточка. 2-3 години включається конкуренція і починається. А от можу відзначити, цей сезон був зовсім інший. Зовсім інший рівень учасниць по цінностях. Mm-hmm. Тобто не було склок, не було сварок. Вони не були дружні. спочатку. Це було вже під кінець, на третій день. Але вони самі були по таких цінностях. Тому спочатку була кожна за себе, але я вам часто скажу, майже не було конкуренції. Мені так це сподобалося. Я зараз розповідаю, в мене аж мурахи.
2: Єдність перемогла.
4: Так.
2: А що було такого, можливо, неочікуваного? Було такого, знаєте, що чим ви здивували глядачів і шанувальників вашого конкурсу?
4: В історії Асоціації королев України відбулося перше в Україні нагородження Дениса Пасічника як перший король України.
1: О!
4: Він отримав корону та особисту відзнаку «Гордість нації» від Юрія Гордієнка.
2: Денис!
3: Да, це була така ціль за цих півтора років Асоціації королев дойти до цього. Це прямо дійсно була плітка така праця. І зараз я дуже вдячний Асоціації королев і Юрію Гордієнку за можливості, які мені відкрились, тому що зараз є багато пропозицій. Я займаюся дуже довго вже дитячими будинками з дітьми, які лишилися без батьків через війну. До війни ми займалися просто дітьми, які були там позбавлені батьків або просто немає. І тепер, завдяки, скажімо так, цьому новому звоню, є більше крутих партнерів, да, які готові допомагати і розвивати тих дітей, в яких немає батьків.
1: А чи немає натяку на те, що в майбутньому у вас з'явиться містер король України? Щось таке на кшталт.
3: Ну, ми йдемо до того.
1: Все, я натяк зрозумів, не заповнюю анкету.
2: А розкажіть, там же ж є благодійна складова, та у вашому конкурсі от був благодійний аукціон. Скільки вдалося зібрати? Чи вдалося значущу суму?
4: Так, у нас є благодійна мета, звичайно. Спочатку це йде благодійне голосування за дівчат, тобто кожен голос коштує 50 гривень. Ми підраховуємо всі голоси, ще не підрахували. Тобто в нас є це благодійне голосування, в нас є донати, і був благодійний аукціон. Все це збирається, все це були різні банки, все це на одну банку. І в нас є офіційні листи запит на будинок сімейного типу, це для дітей, які постраждали від повномасштабного вторгнення, тобто діти без батьків. І ми їдемо особисто з нашими учасницями, артисти будуть також, ми будемо робити там захід і закривати їх потреби.
1: А от мені цікаво, що відбувається далі із обраною королевою? Який її наступний шлях?
2: Чи є життя після шоу?
4: Це саме головне питання.
1: Ну, корону вона повезла в Одесу, ми це зрозуміли.
4: В Асоціації королев все дуже цікаво відбувається, бо взагалі, коли раніше були там різні конкурси, після конкурсу життя, воно продовжується, але королева вже йде своїм шляхом. Вона вже сама за себе несе свою корону в світ. Так як Асоціація королев робить безліч заходів та колаборацій, то життя тільки починається. Так і наш девіз. Після конкурсу життя тільки починається, воно тут і зараз. Тому ми займаємося не тільки благодійностями, концертами. Королева може стати наступною не учасницею, а вже коуч, наставник, міжнародний рівень. Тобто їй треба працювати. Тобто
1: бути налаштованим.
4: Бути налаштований, в неї це прописано в контракті, але я вам чесно скажу. Всі бажають учасниці після наших проєктів далі з нами співпрацювати.
1: Скажіть, будь ласка, от Ірина, Денисе, я впевнений, що є люди, які вони почули сьогоднішню історію про те, що сталася така подія, тільки познайомилися з вами. І от вирішила, а чому би мені не взяти участь і не стати наступною королевою?
2: От це прямо мої думки.
1: Наскільки це легко, чи складно, чи важко? Потрібні якісь спеціальні умови, якісь якості людські? Чи, не знаю, як цей процес взагалі налагоджений у вас?
4: По-перше, що можу сказати, нема прям параметрів, тобто деякі конкурси ставлять вимоги. Тобто зріст, вага, в нас таких параметрів немає. Але головне це бажання. Я вам чесно скажу, дуже багато людей зараз такий час не то, що не впевнені, засмучені, тобто це все впливає. Треба мати бажання, поклик і йти вперед і змінюватись. Тобто кожна жінка не то, що може стати королевою, а подати заявку і прийняти участь в нашому проєкті. Треба тільки бажання.
1: Ага, все, спеціальна заявка заповнюється і потім ви обробляєте.
4: Звичайно,
1: і зв'язуєтеся.
4: Так, ми зв'язуємось і реально треба прийти співбесіду. Просто подати свої фото і заміри, розміри, фотосесії. Для цього мало. Треба особиста співбесіда. Вона може бути онлайн. Так що, дівчата, подаємо заявки на наші офіційні сторінки. Ми зв'язуємося з Денисом, відчуваємо цей поклик, відчуваємо її цінності, як ми можемо далі співпрацювати. Йдемо вперед.
2: А обмеження по віку є?
4: Обмежень по віку, як ми кажемо, немає. Є міжнародні стандарти від 18 років.
2: Велкам.
4: У жінки не може бути обмежень.
1: Що у вас буде далі, як у організаторів? Що ви плануєте на найближчий час?
4: Ще цей проєкт не закінчився. Ми вже спланували, вже йде набір на міжнародний конкурс Grand Imperial Queen International. який пройде місто Франківськ в липні місяці, подаємо заявки, а вересень місяць – дитина року, топ 100.
1: Клас. От круто, що будь-яка подія, вона вже має своє продовження. І що люди різного віку, не побоюся цього вислову, можуть до них доєднатися. І тепер ще й така новинка, як нова премія «Дитина року». Дякуємо вам, що ви до нас завітали.
3: Дякуємо вам.
1: Обов'язково будемо слідкувати за розвитком. Запрошуйте. Нехай всі от слухачі, хто зацікавився, візьмуть участь і приєднаються. У нас в гостях була Ірина Оськіна, засновниця Асоціації Королев, головна організаторка міжнародного конкурсу «Гранти Imperial Queen 2026» і співорганізаторка «Дитина року», і Денис Пасічник, співорганізатор «Grand Imperial Queen 2026». Дякуємо вам!
0: Підзарядка. Твій ранковий вайб. На Перець FM. Чури-мури.
2: Дівчат, вчора в магазині зрозуміла нарешті, що таке те доросле життя. Це коли купуєш собі сковорідку і реально так радієш.
0: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Ковдру скинь і день почни. Підзарядка на Перець ФМ.
1: От, не дивлячись на те, що сьогодні і похмура така середа, і синоптики передають опади по всій Україні, і взагалі начебто от краще поніжитися у ліжечку, ми з вами ні. Ми робимо навпаки. Ми налаштовуємося, ми робимо своє, працюємо, творимо. І це от найголовніша наша мета.
2: І нам це дуже подобається, друзі. Ми хочемо вам передати такий вайб, таке натхнення, такий настрій. І з чим, мені здається, ми добре впорались сьогодні, але ж ми з вами ненадовго прощаємось все ж таки.
1: Ну, трішечки довше, ніж зазвичай, бо почуємося в п'ятницю. Завтра в нашому ефірі буде спеціальний ефір Дня пам'яті. Тому от не лякайтеся, все добре, все нормально. А от на п'ятницю ми вже приготували величезну програму абсолютно всього традиційного, чому пасує саме підзарядка. Тому будьте з нами, налаштовуйтесь на цей настрій та не перемикайте Перець ФМ. Марина Клим,
2: Саня Димов, і всім прекрасної середи сьогодні. На Перець
0: ФМ. Зарядили, розсмішили,

0: Перець FM. Радіо незалежної України. Вірні гідності, вірні кості, від незламності. Кривий Ріг, 101.4. Херсон, 101.9. Кременчук, 102.5. Запоріжжя, 101.3.
1: Ще більше емоцій, ще більше настрою в Instagram і TikTok. Шукай Перець FM.
0: FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11-та година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
2: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Вітаю. У російському Башкортостані спалахнув один із найбільших вузлів транснефті. Відстань від станції до кордону з Україною становить понад 1200 кілометрів. Причини займання наразі невідомі. Окрім того, у ніч на 13 травня невідомі безпілотники атакували морський порт у районі Тамані Краснодарського краю Російської Федерації. Після удару на території підприємства спалахнула масштабна пожежа, зокрема в районі паливних резервуарів. Також вибухи лунали і в Ярославській області. Внаслідок ворожих атак на об'єкти енергетичної інфраструктури на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській та Запорізькій областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Через дощ і сильні пориви вітру на ранок були повністю або частково знеструмлені 6 населених пунктів в Івано-Франківській області. Ремонтні бригади обленерго вже розпочали відновлення пошкоджених ліній. Банки в межах спільного меморандуму про відновлення енергетичної інфраструктури після масованих атак Російської Федерації забезпечили фінансування відповідних проєктів бізнесу та населення в 21 області України на 45,9 мільярдів гривень. Про це йдеться в повідомленні НБУ. Кіберспортивна команда «Наві» зуміла здобути перемогу у вирішальному матчі групового етапу «ЕМ Атланта» проти «Gamer Legion» та гарантували собі місце у плей-офф попри провальну гру на одній із мап. Серіал «Ванда Віжен», який розповідав про історію кохання супергероїв «Багряної відьми» і «Віжена», вийшов аж у 2021-му. Проте фанатам здавалося, що лінія робота із коміксів «Марвел» у ньому розкрита недостатньо. Тому студія «Дісней», яка володіє комікс-гігантом, пообіцяла створити сольне шоу про нього і нарешті відома дата виходу. Як пише видання «Variety», проєкт отримав назву «Завдання Віжена» і перші його серії вийдуть 14 жовтня. Наразі це всі новини, згодом почуємось.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Турист із Венеції назвав Миколу гондольєром. Був викинутий з човна посеред Дніпра.

0: Kiss FM. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6 999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама. На Перець FM.

0: пишуть.
1: На Перець FM Art Digest.
2: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. В МЦКМ відбудеться спектакль «Можна? Я просто посиджу». Авторка ідеї та виконавець головної ролі Олена Кравець пропонує вам 5 героїнь, а отже і 5 історій. Героїні моновистави ніби запрошують глядача впізнати себе в своїх історіях, почути власні запитання і, можливо, знайти відповіді. Київський національний академічний театр оперети запрошує на мюзикл «Чикаго». Неймовірна історія про скандали, гріхи, корупцію та славу в поєднанні з пристрастю та коханням. Водночас це професійний синтез вокалу, хореографії та акторської майстерності. У центрі «Галушка» на Бесарабці триває виставка-продаж картин Наталії Ходаковської. Відчуй авторський стиль, світлоплин та зазирни у майбутнє. Наведи телефон і побачи доповнену реальність на картинах. Приходь, дивись та володій. Бесарабська площа 5. Обирай та забирай вже сьогодні. 14 травня Київський планетарій та його особливий концертно-івентний простір «To the Stars» запрошують на концерт класичної музики «Місячне сяйво» за участю київського ансамблю «Rejuvenescence». До вашої уваги пристрасні та ніжні мелодії славетних композиторів доби романтизму у різнобарві тембрі флейти, скрипки, роялю та грайливого сопрано, які не залишать байдужими навіть найвибагливіших слухачів. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. 16 травня Межигір'я, Вікенд Парк та Перець FM запрошує на великий Family Fest. Протягом дня для вас музика просто небо, діджеї, смачна їжа та дитячі розваги. А о 17-й розпочнеться яскравий концерт Діма Прокопов, Очі в очі та Йоген. Проведіть день, який захочеться повторити. Місце зустрічі – гольф-поле в Межигір'ї. Бажаю вам гарно провести свій час.
1: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
2: Калуш Окестра. Каро Ока.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Сьогодні середа, 13 травня. Додамо в цей день трішки передбачуваності. І ось прогноз погоди на сьогодні. На заході країни хмарно із проясненням плюс 11. На сході переважно хмарно плюс 20. На півдні хмарно із дощем 13-17 з позначкою плюс. На півночі буде хмарно із проясненням, дощитиме плюс 19. У центральних областях погода буде хмарною із дощем 14-16 з позначкою плюс. У Криму хмарна погода, дощитиме плюс 19. І у столиці сьогодні буде хмарна погода, опадів не очікується, температура повітря в день 12 градусів із позначкою плюс. Та пам'ятайте, якщо за вікном хмарно, додавайте собі світла самі, наприклад, хорошою музикою.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: От іноді, дівчатки, буває у мене бажання почати нове життя. Але холодильник підступно каже: та ні, давай з понеділка.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Настя Луна. Мої вітання. Київ і Вашингтон готуються підписати першу у своєму роді угоду, яка дозволить експорт українських безпілотників для військових випробувань у Сполучених Штатах Америки. Пентагон запросить конкретні платформи дронів та їхню кількість виключно для тестування й оцінки з метою визначення потреб армії США у потенційних майбутніх закупівлях. Енергоатом відсторонив частину працівників через справу Єрмака. Наглядова рада доручила розпочати офіційне внутрішнє розслідування, а також відсторонила частину працівників від виконання обов'язків на час перевірки. Окремо ухвалено рішення про реорганізацію підрозділів, відповідальних за фізичний захист та економічну безпеку. Сили оборони України знищили колону російських загарбників поблизу Часового Яру Донецької області. Як зазначили військові, понад 20 росіян рухались відкрито зі сторони Бахмута. Розвідка виявила, артилерія та дрони розібрали. Відпрацювали злагоджено. У французькому місті Сен-Дульшар завершився командний чемпіонат світу з шашок 100. Зрештою, українці стали срібними призерами чемпіонату світу 2026. Від переможців чоловічої команди Латвії Україна відстала на 3 очки. Подіум довершили французи попри рівну кількість очок із поляками. Зазначу, що срібло – це найкращий в історії результат на цьому турнірі для синьо-жовтих. У 2000-му та 1992-му роках Україна зупинялася за крок до медалі, посідала четверте місце. Транснаціональний культурний комплекс Трипільської культури включили до попереднього списку ЮНЕСКО. До складу комплексу входять 15 об'єктів археології, що розташовані на території 8 областей України, а також 36 в Румунії і 20 у Молдові. Це важливий результат співпраці України, Румунії та Молдови у сфері захисту і популяризації спільних культурних цінностей. Наразі це всі новини. Більше за годину.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Любий, а ти не бачив книгу «Як прожити до 100 років»?
2: Я її спалив.
1: Нащо? Так побачив, що твоя мама хоче почитати.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. «П'ятий канал». Тут є твої новини, бо ми твій український.

0: до порядку.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт miliny.com.ua.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
5: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Є, виявляється, у нас українці, які взагалі встановлюють рекорд по знанню Євробачення.
2: Клас.
1: Восьмирічний, на секундочку, вінничанин, він знає на пам'ять всю історію Євробачення.
2: Нічого собі.
1: Уяви
2: прям
1: собі.
2: Прям всю-всю-всю.
1: Так, учень Вінницького ліцею номер 20 за 30 хвилин назвав 232 факти з історії конкурсу від переможців і да до гучних скандалів та легендарних виступів.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Сьогодні середа, 13 травня. Додамо в цей день трішки передбачуваності. І ось прогноз погоди на сьогодні. На заході країни хмарно із проясненням плюс 11. На сході переважно хмарно плюс 20. На півдні хмарно із дощем 13-17 з позначкою плюс. На півночі буде хмарно із проясненням, дощитиме плюс 19. У центральних областях погода буде хмарною із дощем 14-16 з позначкою плюс. У Криму хмарна погода, дощитиме плюс 19. І у столиці сьогодні буде хмарна погода, опадів не очікується, температура повітря в день 12 градусів із позначкою плюс. Та пам'ятайте, якщо за вікном хмарно, додавайте собі світла самі, наприклад, хорошою музикою.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ні, зізнаюсь, дівчат, зізнаюсь. Інколи збираюсь піти у спортзал. Але потім, як подумаю, ну навіщо псувати собі хороший настрій, ну?
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Наталку Роксі. Вітаю. Сполучені Штати Америки направили до України військових інструкторів для навчання технологіям безпілотників на полі бою, заявив Піт Гексет на слуханнях Сенату. Далі цитую: «Щоб ми винесли всі можливі уроки з цього конфлікту і впровадили їх у режимі реального часу в нашу оборону та наступ в епоху, коли потрібне домінування безпілотників». Російська агресія призвела до руйнування та пошкодження майже 1800 пам'яток культурної спадщини та понад 2500 об'єктів культурної інфраструктури в Україні. Про це повідомляє Міністерство культури. Серед пошкоджених об'єктів культурної спадщини 161 мають статус національного значення. Повністю зруйновано 46 пам'яток культурної спадщини. Пошкоджень зазнали пам'ятки культури у 18 областях та Києві. Найбільше руйнувань зафіксовано в Харківській, Херсонській, Одеській, Донецькій, Київській областях та Києві. Загалом в Україну з полону Російської Федерації повернули 9048 громадян. Серед них 452 цивільні особи, повідомив Дмитро Лубінець. У 2025 році через прямі контакти з російською стороною вдалося передати українським військовополоненим на території Російської Федерації близько 5 тисяч пакунків із теплими речами та медичною допомогою, а також 5 тисяч листів. Польський футбольний союз повідомив про час проведення товариського матчу зі збірною України напередодні Чемпіонату світу 2026. Обидві команди не пробилися до Мундіалю, тож Польща та Україна вирішили зустрітися в контрольному матчі у Вроцлаві. За словами Польського союзу, товариський поєдинок пройде 31 травня, початок о 18:30 за київським часом. Після поєдинку проти збірної Польщі українська команда зіграє 7 червня з Данією. У Каннах у межах фестивалю «Кобзар Арт» стартують регулярні покази українського кіно. Перед глядачами представлять сучасні українські ігрові та документальні стрічки з французькими субтитрами, що дозволить залучити до українського контенту не лише діаспору, а й місцевих жителів. Мета ініціативи – зробити українське кіно доступним для французької аудиторії на постійній основі, розширюючи межі фестивалю «Кобзарт». Наразі це всі новини, більше інформації вже за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Милий, принеси каву.
2: Ну, а ти можеш попросити якось по-хорошому?
1: Так. Милий, принеси каву по-хорошому.

0: Хітець FM. Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама на Перець FM.

0: Сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Оголошено 10 країн першого півфіналу, які прийшли до гранд-фіналу Євробачення. І це, по-перше, Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва, Польща, Італія та Німеччина.
2: До Фінляндії прикуто багато уваги. Там цікавий факт про те, що це вперше з 1999 року прозвучала справжня скрипка. Тобто не фонограма музичного інструменту, а справжній музичний інструмент. Там спеціальний дозвіл на це отримав. Завтра відбудеться саме другий півфінал за участю України із піснею «Рідним Лелека» співатиме. Початок ефіру буде о 22:00, тому тримаємо кулачки, а фінал відбудеться у суботу.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні середа, 13 травня. Додамо в цей день трішки передбачуваності. І ось прогноз погоди на сьогодні. На заході країни хмарно із проясненням – плюс 11. На сході переважно хмарно – плюс 20. На півдні хмарно із дощем – 13-17 з позначкою плюс. На півночі буде хмарно із проясненням, дощитиме – плюс 19. У центральних областях погода буде хмарною із дощем – 14-16 з позначкою плюс. У Криму хмарна погода, дощитиме – плюс 19. І у столиці сьогодні буде хмарна погода, опадів не очікується, температура повітря в день 12 градусів із позначкою плюс. Та пам'ятайте, якщо за вікном хмарно, додавайте собі світла самі, наприклад, хорошою музикою.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, раніше я думала, що найголовніше в житті – це кохання. А потім в моєму житті з'явилися рахунки за комуналку.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. ГУР інформує, що 13 травня Росія розпочала проти України комбіновану повітряну атаку, яка може мати тривалий характер. У першій хвилі атаки агресор застосовує значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи ППО України та ураження цивільних об'єктів. Надалі Росія планує застосовувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики. Цілі Москви – об'єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства військово-промислового комплексу, будівлі органів державної влади. Президент України Володимир Зеленський і перша леді прибули до Румунії на саміт країн Бухарестської дев'ятки. Як написав президент, будемо залучати додаткові ресурси для нашої оборони та розширювати формат «Дрон Ділз». Щомісячно близько 1 мільйона внутрішньопереміщених осіб отримують допомогу на проживання. З початку року держава профінансувала допомогу на проживання ВПО на 10 мільярдів 600 мільйонів гривень. Уряд розширив перелік категорій отримувачів, щоб незалежно від доходу родини, діти ВПО отримали допомогу на проживання. Термін подачі у відділеннях або на сайті Пенсійного фонду заявок продовжено до 1 червня 2026 року. Український боєць Ярослав Амосов після своєї перемоги над іспанцем Йоелем Альваресом увійшов до топ-10 рейтингу UFC у напівсередній вазі. У оновленому рейтингу 32-річний українець посідає 10-те місце, піднявшись на 4 позиції. Перемога над Альваресом стала для Амосова 30-ю в змішаних єдиноборствах. На професійному рівні він зазнав лише однієї поразки. В UFC український боєць дебютував у грудні 2025 року, вже в першому раунді задушливим прийомом здолавши американця Ніла Магні. Бій з Альваресом став для Амосова другим в UFC. Наш співвітчизник переміг іспанця задушливим прийомом у другому раунді. Це і всі новини. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: зведе до порядку.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Реклама.
7: На Перець ФМ.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Сьогодні середа, 13 травня. Додамо в цей день трішки передбачуваності. І ось прогноз погоди на сьогодні. На заході країни хмарно із проясненням плюс 11. На сході переважно хмарно плюс 20. На півдні хмарно із дощем 13-17 з позначкою плюс. На півночі буде хмарно із проясненням, дощитиме плюс 19. У центральних областях погода буде хмарною із дощем 14-16 з позначкою плюс. У Криму хмарна погода, дощитиме плюс 19. І у столиці сьогодні буде хмарна погода, опадів не очікується, температура повітря в день 12 градусів із позначкою плюс. Та пам'ятайте, якщо за вікном хмарно, додавайте собі світла самі, наприклад, хорошою музикою.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Сьогодні, дівчатки, зрозуміла, що таке та стабільність. Це коли після зарплати гроші стабільно закінчуються швидко.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз, як Ксенія Цьомчик. У Херсоні атакована маршрутка з людьми. Попередньо вже відомо про 9 постраждалих. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. Російська Федерація атакувала і Одесу. Прилетіло у багатоповерхівку у дворах пожежі. Попередньо поранених 2, інформація уточнюється. На Київщині через атаку безпілотника палає будинок у Вишгородському районі. Попередньо без постраждалих. Українські дрончики розгромили шведські війська під час навчань НАТО на острові Готланд. Шведи тричі зупиняли навчання, намагалися змінити тактику, усвідомлюючи, що в реальних умовах вони б уже були знищені. По результатам головком Збройних сил Швеції заявив, що всі армії НАТО мають негайно переймати досвід ведення бою з використанням дронів саме в українців. У застосунку Міноборони для військовослужбовців «Армія Плюс» з'явився новий навчальний курс «Адаптація рекрута». Він має стати базою для кожного, хто щойно долучився до лав Збройних сил України. У Міноборони зазначили, що курс не перенавантажений зайвою інформацією і зосереджений на 4 модулях, які є фундаментом служби. Права військовослужбовця, документи, виплати та соціальні гарантії, взаємодія з командуванням і служба в підрозділі, психологічна адаптація, подолання стресу і командна взаємодія, інформаційна безпека та базові правила ведення бойових дій. Навчання побудоване на практичних порадах, які потрібні на службі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відкрив меморіальну дошку на будівлі у польському місті Тарнів, де з 1920 року діяло Міністерство закордонних справ Української Народної Республіки. Сибіга зазначив, що навіть у надзвичайно складних умовах українська дипломатія того часу підтримувала контакти з багатьма державами Європи та світу. Зокрема, міністерство координувало діяльність дипломатичних представництв, зокрема, у Польщі, Франції, Німеччині, Великій Британії, США, Туреччині та Швейцарії. Наразі це всі новини. Більше за годину почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: І останнє питання. Чому ви пішли з попереднього місця роботи?
2: Ой, ну ви знаєте, з такою зарплатою виїхати в мене не вийшло.

0: Реклама на Перець ФМ. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя в задоволення.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Цікаве дослідження постановило і сказало, що нарцисизм передається, як виявляється, спадково. І як виявилося, стиль виховання людини, фінансове становище, атмосфера в родині не впливають на розвиток нарцисизму. Виявляється, це генетика, яка відповідає за більш ніж 50% цього розладу. Тобто, якщо у вас от така клумба була в родині серед нарцисів, то от на 50% ви також можете бути такими. При цьому нарцистичні люди, вони частіше вибирають партнерів із такими ж проблемами, так би мовити, якщо можна так сказати, через що ймовірність появи нових нарцисів тільки зростає, як цікаво сформулювали у цьому цікавому дослідженні.
0: Щодня по буднях з 8 до 11

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра четвер, 14 травня. Яких погодних змін очікувати, зараз розкажемо. На заході країни буде переважно сонячно, плюс 15. На сході – хмарно із проясненням, плюс 20. На півдні – хмарна погода і дощ, плюс 10, плюс 15. У північних областях буде хмарна погода з проясненням і дощитиме, 14 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода і дощ, плюс 9. У Криму хмарно, плюс 14. У Києві завтра буде хмарно з проясненням, температура повітря в день 15 градусів із позначкою плюс. І бажаємо, щоб ваш день був набагато теплішим, ніж прогнозують.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Знаєте що, дівочки, з віком головне не втратити форму. Ну, хоча б форму для запікання, ну.
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Хитець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хитець ФМ.
1: Про головні події саме зараз, я Ксенія Цьомчик, мої вітання. У Генштабі повідомили про ураження нафтового терміналу «Тамані Нефтігаз» у Краснодарському краї Російської Федерації. На території об'єкта зафіксовано пожежу, ступінь завданих збитків уточнюється. «Тамані Нефтігаз» – один із ключових російських нафтових терміналів поблизу порту «Тамань» на узбережжі Чорного моря. Термінал використовується для перевалки нафти, мазуту, дизельного пального та зріджених вуглеводних газів. Комплекс має резервуарний парк великого обсягу. Об'єкт задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ. Також уражено командно-спостережні пункти противника, пункт управління безпілотниками, а також українські військові били по районах зосередження живої сили окупантів. Міністр оборони Греції Нікос Дендіас заявив, що він впевнений, що морський безпілотник, знайдений минулого тижня біля узбережжя острова Левкада, був українським. Глава українського оборонного відомства Михайло Федоров заявив, що нічого не знає про інцидент. Він пообіцяв провести розслідування та надати відповіді. За програмою «Єоселя» держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для внутрішньопереміщених осіб та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат по кредиту у перший рік. Додатково виділяються 40 тисяч гривень на оплату всіх зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки. Вже понад 2500 заявок у роботі. Також відомо, що додатково уряд спрямував 1 мільярд субвенції для розширення та переоблаштування місць тимчасового проживання з рахуванням безбар'єрності простору. Українська тенісистка Юлія Стародубцева вийшла до чвертьфіналу на турнірі WTA 125 у Парижі, обігравши Джан Шуай. Рахунок 6-2, 6-1. Українка вдруге цього року перемогла китайську тенісистку. У квітні вони зустрічалися у першому колі турніру WTA 500 у Чарльстоні. Стародубцева втретє зіграє у чвертьфіналі змагань WTA 125 та спробує вперше пробитися до півфіналу. Далі Юлія зустрінеться з переможницею матчу Ема Наварро – Кетті Волинець. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: до порядку.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
6: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
4: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
7: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Я не знаю, що в голові у людини, яка вирішила придбати собі Трамп-мобайл, Трамп-мобілку.
2: Я взагалі не чула, якщо чесно, що таке існує.
1: Ну, виявляється так, бо ми все ж таки з тобою в іншому інформаційному просторі, до нас ця інформація дійшла тільки зараз. Виявляється, Дональд Трамп, він обдурив майже 600 тисяч американців, які замовили його смартфон. Орієнтовно 590 тисяч американців зробили передзамовлення телефону Трамп-мобайл T1. За цілий рік не було від відправлено жодного пристрою, а дата запуску взагалі зникла з вебсайту.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра четвер, 14 травня. Яких погодних змін очікувати, зараз розкажемо. На заході країни буде переважно сонячно, плюс 15. На сході хмарно із проясненням, плюс 20. На півдні хмарна погода і дощ, плюс 10, плюс 15. У північних областях буде хмарна погода з проясненням і дощитиме, 14 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода і дощ, плюс 9. У Криму хмарно, плюс 14. У Києві завтра буде хмарно із проясненням, температура повітря в день 15 градусів із позначкою плюс. І бажаємо, щоб ваш день був набагато теплішим, ніж прогнозують.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, що я вам скажу? Гарна нижня білизна, вона як вища освіта. Її не видно, але самооцінку піднімає.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Сьогодні підрозділи Сил оборони України уразили установки первинної переробки нафти АВТ на нафтопереробному заводі «Ярославський». Продукція заводу включає бензин, дизельне та реактивне пальне і є важливою складовою у забезпеченні логістики ворожої армії. Також підтверджено ураження інфраструктури газопереробного заводу «Астраханський» у Астраханській області Російської Федерації. Виникла пожежа на території об'єкту. Підприємство є важливим елементом газотранспортної та паливної інфраструктури держави-агресора та задіяне у забезпеченні потреб воєнно-промислового комплексу Російської Федерації. Ступінь завданих збитків уточнюється. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прибув до Пекіна для проведення дводенних переговорів високого рівня з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Китайський лідер офіційно привітає Трампа в четвер вранці за місцевим часом. Цього року збільшено фінансування центрів екстреної медичної допомоги, а середня зарплата лікаря в системі уже становить близько 42 тисяч гривень. Медики-екстреники у прифронтових громадах отримують додаткову підтримку через програму медичних гарантій. Зросло фінансування первинної допомоги, діють підвищені ставки та додаткові коефіцієнти для роботи у складних умовах і зонах бойових дій. Для закладів спеціалізованої допомоги у прифронтових регіонах діє окремий пакет підтримки для збереження кадрів. На це спрямовано понад 1 мільярд 100 мільйонів гривень, і підтримка буде продовжена у другому півріччі цього року. Упродовж минулого тижня в Україні зареєстрували 2389 новонароджених дітей, 1290 хлопчиків та 1099 дівчаток. Хлопчики цього тижня виявилися чисельнішими майже на 200 осіб. За рішенням парламенту для новонароджених після 1 січня цього року одноразова виплата становить 50 тисяч гривень, а пакунок малюка – 8451 гривню. Якщо свідоцтво про народження ще не отримано, подати заявку на виплати можна в застосунку «Дія». Заяву має право подати один із опікунів дитини. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Умираючий дід шепоче онукові:
2: «Я закопав скарб!»
3: «Де, дідусю, де?»
2: «У землі!»
3: «Точніше, дідусю, точніше!»
2: «Земля – третя планета від сонця!»

0: ЕЦФМ. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама. На Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра четвер, 14 травня. Яких погодних змін очікувати, зараз розкажемо. На заході країни буде переважно сонячно, плюс 15. На сході – хмарно із проясненням, плюс 20. На півдні – хмарна погода і дощ, плюс 10, плюс 15. У північних областях буде хмарна погода з проясненням і дощитиме, 14 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода і дощ, плюс 9. У Криму хмарно, плюс 14. У Києві завтра буде хмарно з проясненням, температура повітря в день 15 градусів із позначкою плюс. І бажаємо, щоб ваш день був набагато теплішим, ніж прогнозують.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Взагалі-то я чудово готую. Можу навішати лапші, заварити кашу, підлити масло. Ну, хазяйка, я вважаю.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз, як Ксенія Цьомчик. У ЄС, вважаючи відкриття першого кластера про переговори про членство України вже 26 травня, є малоймовірним. Найвірогіднішим варіантом для відкриття першого кластера про переговори – це червень 2026 року. Наразі Україна веде неформальні переговори, а Європейська комісія вже представила уряду перелік вимог для відкриття кожного кластера. Проте ця позиція не була погоджена країнами-членами через блокування з боку Угорщини. Наступним етапом має стати її ухвалення послами ЄС, але питання поки не внесене до порядку денного жодної зустрічі. У Києві викрили аферистку, яка ошукала тяжко пораненого військового на понад 700 тисяч гривень. За даними слідства, 41-річна жінка з фейкового аккаунта видавала себе за тяжкохвору, яка нібито потребує термінового лікування і операції в Німеччині. Маніпуляціями і тиском вона змусила бійця систематично переказувати кошти на банківські рахунки. Потім кошти переводились в готівку. Докази злочину кіберполіція знайшла у неї вдома. Жінці оголошено про підозру, їй загрожує до 8 років ув'язнення. Міністерство освіти і науки України забезпечить опорні інклюзивно-ресурсні центри України айтрекерами для дітей із тяжкими порушеннями мовлення та моторики. На закупівлю обладнання уряд виділив 21 мільйон 200 тисяч гривень із державного бюджету. Загалом МОН передасть 23 айтрекери по одному для опорних інклюзивно-ресурсних центрів у кожній області та в Києві. Перелік центрів визначили обласні департаменти освіти. У третьому матчі турніру розвитку УЄФА, що проходив у Польщі, юнацька збірна України U16 перемогла в серії пенальті 1-0 з Норвегії та стала тріумфаторкою змагань. Основний час зустрічі завершився з рахунком 2-2, серія пенальті 3-2. За підсумками, Україна має 8 очок, Норвегія 7, Польща 3, Еквадор 0. Це і всі новини. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Знаєте, лікарю, торік у мене було роздвоєння особистості. Але вам скажу, цього року у нас все нормально.

0: приведе до порядку.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Реклама у колег по цеху така.
3: Шикарні матраци для ваших сідничок.
4: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
2: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
1: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
1: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
8: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
6: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
1: Реклама. На Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Турист, він сам німець, він подав до суду після відпочинку в Греції.
2: Ага.
1: Бо щоранку о 6 ранку біг займати лежак.
2: Ага.
1: І все одно залишався чомусь без місця. Причина знайома всім. Рушники на лежаках лежать, а людей на них немає годинами. І чоловік так само, він настільки вже втомився від цієї, так би мовити, пляжної війни, що звернувся до суду і виграв суд. Суд постановив, туроператор мав нормально організувати відпочинок і контролювати ситуацію з лежаками. У підсумку туристу присудили майже 1000 євро компенсації, на секундочку.
2: Давайте бути чемними один до одного. Та й взагалі от хочеться побажати банального людського all-inclusive, щоб він настав в нашому житті з повагою.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра четвер, 14 травня. Яких погодних змін очікувати, зараз розкажемо. На заході країни буде переважно сонячно, плюс 15. На сході хмарно із проясненням, плюс 20. На півдні хмарна погода і дощ, плюс 10, плюс 15. У північних областях буде хмарна погода з проясненням і дощитиме, 14 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода і дощ, плюс 9. У Криму хмарно, плюс 14. У Києві завтра буде хмарно із проясненням, температура повітря день 15 градусів із позначкою плюс. І бажаємо, щоб ваш день був набагато теплішим, ніж прогнозують.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчата, я перепрошую, а у вас така ж сама історія? Спочатку я ганяю чаї, а потім чаї ганяють мене.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. На Рівненщині внаслідок ворожої атаки загинули 3 людини, ще 6 отримало поранення. Про це повідомили в МВС. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Сьогоднішня атака може тривати до завтрашнього обіду. Вночі буде пуск ракет, а потім ще одна хвиля дронів. Про це заявив радник міністра оборони Сергій Безкреснов. Європейський Союз повідомив Раду Європи про свій намір приєднатися до розширеної часткової угоди щодо Комітету з управління спеціальним трибуналом про злочин агресії Російської Федерації проти України. Про це поінформував український міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За підрахунками Української видавничої асоціації, близько третини книжкового ринку становлять піратські видання. Про це повідомив президент асоціації Артем Біденко. За його словами, більшість нелегальних видань продається через маркетплейси і сайти, які легко знаходяться в пошуковику. Біденко наголошує, що піратство вбиває легальний переклад, а автори та перекладачі не отримують роялті і гонорари. Своєю чергою читач отримує неякісний продукт. Українці Канади готуються до масштабної події у Торонто, яка може увійти до Книги рекордів. 21 травня містом пройде ювілейна хода у вишиванках під назвою «Спадщина під вогнем». Організатори очікують, що це буде найбільша хода у вишиванках за межами України. Українці вже неодноразово потрапляли до рекордів завдяки вишиванковим акціям у різних містах. Серед найвідоміших масова хода у Чернівцях у 2011 році, у місті, де започаткували свято. А ще був найбільший живий тризуб у Хмельницькому, масштабний танцювальний флешмоб у Сєвєродонецьку та рекордне зібрання у вишиванках у Талліні в 2023 році. Тепер естафету приймає Торонто. Саме тут планують офіційно зафіксувати новий рекорд за участі Національного реєстру рекордів України. Додам, що цьогоріч українці відзначатимуть 20-річчя Всесвітнього дня вишиванки. Це і всі новини. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Офіціант звертається до клієнта. Ви будете щось алкогольне? О, ні, я на велосипеді. Принесіть мені мінеральної води. Через хвилинку офіціант приносить пиво і каже: можете пити пиво. Хтось уже вкрав ваш велосипед.

0: Kids FM.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Реклама на Перець FM.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Є, виявляється, у нас українці, які взагалі встановлюють рекорд по знанню Євробачення.
2: Клас.
1: Восьмирічний, на секундочку, вінничанин, він знає на пам'ять всю історію Євробачення.
2: Нічого собі.
1: Уяви
2: прям
1: собі.
2: Прям всю-всю-всю.
1: Так, учень Вінницького ліцею номер 20 за 30 хвилин назвав 232 факти з історії конкурсу від переможців і до гучних скандалів та легендарних виступів.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра четвер, 14 травня. Яких погодних змін очікувати, зараз розкажемо. На заході країни буде переважно сонячно, плюс 15. На сході – хмарно із проясненням, плюс 20. На півдні – хмарна погода і дощ, плюс 10, плюс 15. У північних областях буде хмарна погода з проясненням і дощитиме, 14 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода і дощ, плюс 9. У Криму хмарно, плюс 14. У Києві завтра буде хмарно з проясненням, температура повітря в день 15 градусів із позначкою плюс. І бажаємо, щоб ваш день був набагато теплішим, ніж прогнозують.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Знаєте, що я вам скажу, дівчата? Головне не гепнутися, вилізаючи на сьоме небо від щастя.
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Я той фотограф.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Ксенія Цьомчук. Мої вітання. Як заявив Володимир Зеленський, від початку доби було вже щонайменше 800 російських дронів. Вже були влучання в Закарпатті, на Львівщині, на Волині, також у Івано-Франківську, Рівненській області. Є влучання і в багатьох інших областях: Вінницький, Чернівецький, Хмельницький, Дніпровський, Кіровоградський, Запорізький, Житомирський, Київський, Миколаївський, Одеський, Сумський, Черкаський, Харківський та Херсонський. Є загиблі та поранені, серед яких і діти. За даними нашої розвідки, після всіх хвиль дронів цілком можливі також і запуски ракет проти України. Світові ціни на м'ясо у квітні цього року встановили новий рекорд. Найбільше подорожчала яловичина. Про це свідчать оновлені дані продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Загальний індекс цін на м'ясо зріс на 1,2% порівняно з березнем і на 6,4% упродовж року. Збільшилися ціни на усі види м'яса, крім баранини. За інформацією Юлії Свереденко, понад 50 тисяч людей уже пройшли скринінг здоров'я для людей віком 40+. Готується запуск оновлення. Програмою можна буде скористатися без прив'язки до дня народження. Програма «Доступні ліки» продовжує масштабуватися. За перший квартал нею скористалися 1,760,000 українців. На 12% більше, ніж торік. Із 1 липня програма буде розширена новими препаратами для лікування серцево-судинних захворювань. Сьогодні українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє у чвертьфіналі турніру WTA-1000 в Італії. Матч проти Олени Рибакіної з Казахстану відкриє вечірню сесію на корті Кампо Централе. Повідомляли про початок не раніше 20:00 за київським часом. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

гострі жарти на Перець ФМ. Експерти вважають, що спати потрібно з відчиненими дверима у спальню. Експерти – це коти.

0: Чекає вдома у вікна.
1: Перець ФМ. Шукай нас в Instagram і TikTok. Буде весело.
2: Софія, чужий інструмент.

0: Kiss FM. М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті miliini.com.ua.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Перець FM.

0: Знати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра четвер, 14 травня. Яких погодних змін очікувати, зараз розкажемо. На заході країни буде переважно сонячно, плюс 15. На сході хмарно із проясненням, плюс 20. На півдні хмарна погода і дощ, плюс 10, плюс 15. У північних областях буде хмарна погода з проясненням і дощитиме, 14 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода і дощ, плюс 9. У Криму хмарно, плюс 14. У Києві завтра буде хмарно із проясненням, температура повітря в день 15 градусів із позначкою плюс. І бажаємо, щоб ваш день був набагато теплішим, ніж прогнозують.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, а вам теж здається, що краще б це нас в школі вчили? Як зняти клему з акумулятора, залити тосол та поміняти колесо в автомобілі, а не фартухи отішити?
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Як заявив президент України Володимир Зеленський, далі цитую, під час зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою головну увагу приділили нашій оборонній взаємодії та домовилися про співпрацю у форматі «Дрон-діл». Є двостороння угода між нашими країнами. Угода має посилити обидві наші країни в захисті, і важливо, що вона побудована на принципі взаємності. Ми підтримуємо наших партнерів, які реально та відчутно підтримують наш захист. Українська військова експертна команда працюватиме в Литві для створення необхідних безпекових спроможностей. Данія повідомила Раду Європи про намір приєднатися до угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це поінформував міністр закордонних справ України Андрій Себіга. Таким чином, Данія стала 34-ю державою, яка приєдналася до угоди. Долар офіційно подешевшав на 1 копійку, євро – на 14 копійок. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на четвер 14 травня становитимуть 1 долар США – 43 гривні 96 копійок, 1 євро – 51 гривню 50 копійок. Благодійний фонд «280 днів, що протидіє ускладненням вагітності в Україні» запускає консультаційний хаб, де вагітні жінки зможуть безоплатно отримати комплексні фахові консультації з немедичних питань. Консультаційний хаб «280 днів» створено для того, щоб майбутня мама не залишалася сам на сам із питаннями, які виникають під час вагітності та одразу після народження дитини – юридичними, психологічними, соціальними, фінансовими, а також пов'язаними з державними програмами підтримки та безоплатними медичними послугами. У грудні минулого року відбувся тестовий запуск проєкту, що вже отримав десятки індивідуальних звернень від вагітних. Це і вся наявна інформація на цю годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, що вам сказати? Старіння – це коли прибираєш в хаті під ту музику, під яку колись гуляв.

0: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
2: Реклама. На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Є, виявляється, у нас українці, які взагалі встановлюють рекорд по знанню Євробачення.
2: Клас.
1: Восьмирічний, на секундочку, вінничанин, він знає на пам'ять всю історію Євробачення.
2: Нічого собі.
1: Уяви
2: прям
1: собі.
2: Прям всю-всю-всю.
1: Так, учень Вінницького ліцею номер 20 за 30 хвилин назвав 232 факти з історії конкурсу від переможців і до гучних скандалів та легендарних виступів.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

сьогодні. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Віддаємо шану усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Їхній подвиг – приклад людяності й самопожертви, який наслідують усі українці зараз, захищаючи Україну від рашистської навали. Ми пам'ятаємо.

Сьогодні – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Віддаємо шану усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Їхній подвиг – приклад людяності й самопожертви, який наслідують усі українці зараз, захищаючи Україну від рашистської навали. Ми пам'ятаємо.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio

наче алгоритми в твоєму серці. Моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти. Закриваю двері, нас кидають дрифти. Тобі любуч, мені праворуч, стоп, знято. Собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

сьогодні – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Віддаємо шану усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Їхній подвиг – приклад людяності й самопожертви, який наслідують усі українці зараз, захищаючи Україну від рашистської навали. Ми пам'ятаємо.